No, ei se kooli, mutta sopii suppide sumaiden ääväit. No, tässä on lähtemätin rock'n'roll. Tässä saadaan meidät painit. Oda. Oda. Oda. Oda.